0: 吉田大佐、京来を呼びでどうしましたか。
1: チャン上校から得た情報によって教区にいるスパイと緊急連絡した。リーユプという偽名を使った人が扁平の設計と製造に関わってる。でもこの間逃がしてしまいました。

0: この写真見てみろ。この人は永遠局に潜伏しているコードネーム大の君と特務だ。彼の身分がバレた後、奴は偏空の銅管を盗んだ。
1: この人見覚えがある。銅管で見たことあるようで。
0: 会ったことあるのか。
2: この人はすでに捕まれました。その人今は憲兵司令部の留置場にいます。
0: そうか。
3: 给我呀。

0: 梁楼，这些字是从梁楼里剪下来的，那么这个人就肯定在定于梁楼的人当中。
1: 調査はどうなった？
2: まだ何も。
1: 前にいてたあの人、名前は？
2: チンチュイ。
1: 何かを派遣ってくるとお前信じてんのか？
2: もし本当に高い上海にいるなら、チンチュイはそこにいる全員のことをよく知っているはず。上に登りたい人間は対価なんて惜しまない。
1: うん、午後はカンヌと一緒に結婚式を着物試着に行く。何があったら菊川日京ホテルに電話で知らせろ。
2: はい。

0: 山下先生、菅野さんを連れてきました。彼女は外でお待ちしております、
1: うん、让这么美丽的小姐在这等我，我真是太不应该。
0: 山下先生、
2: どうした？
0: あの人はまた電話かかってきました。今日取引したいだそうです。
2: 時間の場所をどうやって取引する？
0: 外間の太平洋楽器屋の横に電話ボックスがあります。先生一人で行って午後3時ごろそこで電話を待つとのことです。
2: 一人で出庫買うのは危険すぎます。
0: それと彼は近くで監視するから、先生に同伴者がいればすぐ取引中止。
2: 人配置します。電話ボックスの周りに。
3: 偽装気をつけろ、バレないように。
2: はい。
3: でも俺の推測では、本当の取引場所はその電話ボックスじゃない。彼は頻繁に場所を変えるはずだ。
2: 僕も偽装して後ろをつけます。先生の安全を守ります。同時に犯人を捕まります。
3: 覚えろ、清潔は最優先だ。その次が人を捕らえろ。
2: はい。
3: コルドバを車に運べ。
0: はい。
1: 怎么样，我美丽的韩露小姐，选到你心仪的款式了吗？
4: 眼睛都看花了，还是得去店里亲自试穿一下才行啊。
5: 很抱歉，我临时有事，就先不陪你了。不过你放心，我一忙完了，我就立刻赶过来陪你。
4: 嗯，好吧，幸好我约了左商桃，不至于孤零零一个人了。
5: 左商桃。他爱喝伤寒的那个，
4: 对，她老公陈家平是我好朋友，他很了解日本和服文化，可以为我做参谋。
5: 你愿意在婚礼上穿和服，我真的很欣慰。

0: 哦，怎么又回来了呀？哎，瞧我这脑子，我有件事忘办了。青山君，我突然想起来，我有一件防疫方面的预备案文件，忘记归档了，我得再回去一趟。今毎月製造と発行する偽装のフランス貨幣、すでに500万以上あります。去年1年で中継製発行した貨幣は4億円です。 杉渓君にて国産空に流れ込んだのは総流通量の 5%。 それが国産空のインフレを加速させた。それだけじゃない。我々は中継、江南、湖北、江西、他いくつも店の区で戦争を出しました。我々の偽装貨幣が全層から出張に流します。同時に我々は中継で裕春と民進という会社を立ち上げました。偽装貨幣を使って大量に
1: 三辆物品を買い取りしました。今、俺は好き計画にさらに自信がある。
2: 谢了。哎，青山君不对，防疫方面呢，在3号文书馆，这是2号的。
3: 真是麻烦。
2: 辛苦了。

0: 两个区域，印刷车间，专家工作室。专家工作室有一个入墙式的保险柜，我们通过爆破可以进入的是工人的印刷车间，而专家工作室则有一道厚达5公分的铁门相隔。
1: 能炸开吗？
2: 要想炸开这道铁门，至少需要10公斤以上的 TNT 炸药，而且即使炸开铁门，在强大的气流冲击下，里面的人也绝无存活的可能啊。
0: 唯一的办法就是拿到铁门的钥匙，但钥匙在山下手上。
2: 是。
3: 山下先生、江兆子の利用価値がなくなった今、菅老さんと結婚する必要がありますでしょうか。
4: 私は今中国の俳優が必要だ。主に日本帝国精神映画に出演して中国人の思想を麻痺させるため。
3: わかりました。
4: 君にだけ教えることがある。
3: お、それは。
4: 好きだ。カヌの体に傷跡を残す。そうか、傷跡は女をさらに美しくなる。